yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga mugambe mumbera zona somwetagira tukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja nemitima jafesero oli wachisero ni mwesimu okulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno umwe mutukufu mamire kaniseno umwe mutukufu tumamire tata umwe mutukufu tunyweshe tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasa myaka mwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasa myaka mwaka fenamono okajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda tumanyi tukwita katonda twaga tukwita tatuleka sebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeko pradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebese pandabarebe rebese potokosapa rebeko pradabarebe tubumbewe mitima emija tumemwe mitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako nekekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tunyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibrahimu Isaka ne Yakobo katonda talenka katonda